0: Tani wa jemi di anu wa ukwa Kana utaya Mwenye meni mwa Mima Medi anwa de chaya sewa Medi anwa de chaya sewa Namene ne pa mwa frawa Namene ne atoma ya frawa Sama ba Elwe ya mwa te temu Nanti Apaude na mafrawa Medi mwa Namete anwa sofri ya frimu Wabra neti You know where you are free. Me ba, you be out. And my wound is free me. What's your part of those ass here? I mean I'm football me too. You be out. And my wound is free. Kai at the time I was him. Me now me on it. You see you. Kai me you ma. Let's all part of the one you move yourself. Na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na
1: Jesus.